0: Family in Emra Susa, you tear your mammy no ma. YOA Disability Foundation. And no tea. Na obisun tea. Na obisun tea. Na mi shira. Me pa cho. Mami, mi ma wakwa ba.
1: E ja uti.
0: Mi ni wane ka sei.
1: Abigail Amoa.
0: Abigail Amoa. O se sano.
1: And the name still remains Abigail Amoa.
0: Abigail Amoa. You, na show me. Ye chia bebi ya ubi ya.
1: Uti.
0: Mami, bacho yanko.
1: Auti, ano pe meda wasi. Ano pe ye chia, ye tiye foni ya bata infoni, ubi bia uti ye bia. Ye mo bibi ya kwaba, ano pewe. Ye mamu good morning so. Ye jiri se ubi ya huye. Last week ye dinko mofa. E niye ma yebe hu, se, ye bane nya celebra pausi no. En di akola nibe ya ubi hu. Inti endensu ye tuwasu no. Brofo, bebe kano brofo, ye ka, causes of cerebral palsy before, during, and after birth. Into the this cerebral palsy ne bano. Eno na anope ya uche eba be di hun komo. Ena ansa na de akola ni be ya ube hunse wenya cerebral palsy. Onye binsua de obe ye ena uwi wia. Ene ya uba ne be ya ube hunse meba we wenya cerebral palsy ni bi eno. Ene nden komo ye ba be di. Enye cerebral palsy nko mon kwa oba tan bia beti mieti bi wa wu wu wu yu. Se de be ya wonso wa bana hu se oye adie bia e me ba we mi hu ni ya no we hu se e se o de ne kwa yare sabia ntem. Enti ye se cerebral palsy no e ba mpem bebre e ye e affect nkola na dwen no. Oba tan ne nyinse na na maame ne nyinse no na akola na drain ne form ni brain ne form ni no ebia etimi nya damage ana accident enti enya damage na ehonom no obewu akola ne bewie no obenya cerebral palsy. Cerebral palsy na is accident of the brain enti adwen ne ho touch makakra ana say during formation of akola no say adwen ne ntimi anfor me year ube uwa kwa lano, no wa celebra usi. Ena, dia mprembebre etaide bano, eye infection. Infection, ena mprembebre etaide celebra pausi niba. Anase, poor development of the child's brain. Se dia medika, nka adreno, e formin, ebi anafomi ye, ebi ya idrobi obata iniko numu ye. Anase, dia nibi okudi ya enyema, anase, ebi ya atibi adie bi oye ya ema ehun ko touch makaka enu nsu timid ba anase bia adrenal form ye wie no na ebia na eko bleed ye bia moja kakra eko nyu fi ho a enu nsu betimi amawo a oba no betimi nya cerebral palsy anase placenta no awechi adie na ye wuwie akwala ne ba ye yi placenta awechi adie no ebia na enu nsu eko ehun ko touch makaka ebia na moja na edie fru sani fi akwala ne ho ko placenta ni mu ebia na nkoyie ebia na eko ye short ana eko ye bibia enu sibe mbetimi ma oba ne nya cerebral palsy ana se ebia oba time bi wa ne de na genetic se ebia se bi we busue ni mu enti no obe wo na ebi ama won so ba na nyi bi ana se ebi a oba tan ni enyem no oyare ye onya severe maternal illness ebi a oyare ko condition bi mu a na eye din e wo san ko wu e na nyame ado wentimi enwu a e ba ma oba tan no wu a ne ba no betimi anya cerebral palsy ni bi ana se ebi onyem no ko ebi onya accident bi ana se okọ okọ yawe bi ma dey fe no trauma okọ ade bi ma e bi affect na e betimi affect akola na o sey efun mu ne nso enti e be wa akola no na no so wo condition e fe ni cerebral palsy bi enti ye to aso no dey to so mienu no ye se ukọ wo no awo mu no wanye mewie dia medical kan kan ne